0: اسرائیل نے نئے حملے کیے ہیں۔ دوسری جانب ایران نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس پر حملہ کیا گیا تو وہ اسرائیل کے اہم بنیادی ڈھانچے اور مغربی ایشیا میں موجود امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ بھارت گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغوں کی فہرست میں چوتھے مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے سونے کے 13، چاندی کے 17 اور کانسے کے 9 تمغوں سمیت کل 39 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کے لیے تازہ ترین تمغہ گلویر سنگھ نے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 5000 میٹر کی دوڑ میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ مکے بازی میں بھارت نے سونے کے 7 اور چاندی کے 3 تمغے جیت کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مکے بازوں میں پریتی پوار، جیسمین لمبوریا، ساکشی چودھری، پریا گھنگھاس، اروندھتی چودھری، سچن سیواچ اور انکش منگل نے سونے کے تمغے جیتے۔ جادو منی سنگھ، لولینا بورگوہین اور نریندر بیروال نے اپنے متعلقہ زمروں میں چاندی کے تمغے حاصل کیے۔ بھارت نے پیرا ایتھلیٹکس میں تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا۔ مردوں کے شارٹ پٹ F57 مقابلے میں سمن رانا نے سونے کا تمغہ جیتا جبکہ شبھم جوئل نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں خواتین کے سنگلز کے خطابی مقابلے میں کل صبح بھارت کی تنوی شرما کا مقابلہ ویتنام کی عالمی نمبر 21 کھلاڑی تھوئی لن سے ہوگا۔ تنوی سیمی فائنل میں چینی تائپی کی کھلاڑی ہوانگ یو حسن کو 21-17، 21-11 سے شکست دے کر فائنل میں پہنچی ہیں۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
1: شکریہ شمیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے آندھرا پردیش میں وزیر اعظم کے ہاتھوں مختلف پروجیکٹوں کے افتتاح کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار انقلاب لکھتا ہے، وزیر اعظم مودی نے آندھرا پردیش میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم آج نشہ مکت یوا سنکلپ ابھیان کا آغاز کریں گے۔ پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل کو صدر جمہوریہ کے ذریعے منظوری دیے جانے کی خبر کو اخبارات نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے کمرشل سلنڈر کی قیمت میں کمی کی خبر کو بھی اہمیت دی ہے۔ اخبار انقلاب کی ایک اور اہم سرخی ہے، مشرق وسطی کے حالات سنگین، امریکہ نے اپنے شہریوں کو فوری انخلا کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی۔ دلی، اتر پردیش اور بہار کے لیے آج موسلادھار بارش کی محکمہ موسمیات کی وارننگ کی خبر بھی بیشتر اخباروں میں نمایاں ہے۔
0: اور اب خبرنامے کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے ملک گیر نشہ مکت یوا مہم کا آغاز کریں گے۔ مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیٹ پی جی 2026 امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے امیدواروں سے زور دے کر کہا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ تلنگانہ پولیس نے بچہ مزدوری اور ٹریفکنگ کے خاتمے کی غرض سے شروع کی گئی ایک مہینے تک جاری مہم کے بعد 6000 سے زیادہ بچوں کو بچا لیا ہے۔ گجرات، اڑیسہ اور کیرلم میں سیلاب کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے 6 ضلعوں میں تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी दिल्ली है, प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य रचने का तात्पर्य समाज को दिशा और दशा देना ही नहीं होता, दूसरों के लिए खुद एक उदाहरण बनना भी होता है। एक लेखक बहुत बड़ा हो जाने के बाद अपनी आत्मकथा कहने की ख्वाहिश रखता है। वो बहुत विरले होते हैं जो दूसरों के जीवन को अपनी रचनात्मक कथा बनाते हैं। विष्णु प्रभाकर एक ऐसे ही रचनाकार हैं जिनका समूचा जीवन दूसरों के लिए समर्पित रहा। यहाँ तक कि अपने शरीर का हर एक अंग तक उन्होंने दूसरों को समर्पित कर दिया। साहित्यिकी के इस अंक में आइए सुनते हैं विष्णु प्रभाकर अपना जीवन पराई कहानी, विषय पर उनके सुपुत्र श्री अतुल प्रभाकर से भेंट। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और प्राध्यापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे।
3: कोई भी लेखक इतना ज्यादा, वह भी लगातार, वह भी स्तरीय कैसे लिख सकता है? यदि यह जानना है तो हमें विष्णु प्रभाकर जी की रचना वृत्ति और कृति को समझना पड़ेगा। विष्णु प्रभाकर हिंदी के यशस्वी साहित्यकार हैं जिन्होंने साहित्य के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे मानो सिर से पैर तक साहित्यकार हैं जिनका ओढ़ना बिछौना साहित्य ही था। सच मानिए तो उनके जीवन का एक एक सांस साहित्य के रंग में रंगा हुआ है। एक एक क्षण

جادو رچتی ہے۔ ان کے گیتوں کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کسی بھی عمر کے شروتا کو اپنی اور کھینچ لیتے تھے، چاہے وہ بچہ ہو یا پھر بزرگ۔ شروتاؤں کے سندیش بھی اگر ہم بات کریں تو ایک ایک سندر سندیش لکھا کرتے تھے اس زمانے میں۔ جب سمے ہے اپنے سندیشوں کا تو دلی سے رما جی لکھتی ہیں، ہماری یوگیش جی کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں کہ گیت سن کر لگتا ہے کہ جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے۔ ایسے ہی ہمارے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں، جی ہاں دوستو، گنور سے ہماری تصدیق علی اور چھوٹے انصاری جی بھی ہیں، اور بڑے ہی اچھے طریقے سے آتے ہیں اور بہت ہی پیار سے سنتے ہوئے کاریکرم کو۔ تو لکھنؤ میں سنجے ہمارے جو ساتھی رہے ہیں ایک، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی بہت ہی شاندار، بہت ہی پیارا گیت ہو رہا ہے۔ تو چلیے سنواتے ہیں ایک اور خوبصورت گیت۔ اس سے پہلے جاتے جاتے انتم پڑاؤ پر پہنچ چکے ہیں، تو دوستو یوگیش گوڑ جیسے سنگیتکار ورلے ہی ہوتے ہیں جو شبدوں کو صرف لکھتے نہیں بلکہ انہیں امر بنا دیتے ہیں۔ ان کی رچنائیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سادگی کی بھی کتنی بھی گہرائی ہو سکتی ہے، یہ سادگی میں بھی کتنی گہرائی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سفر یہیں سماپت ہوتا ہے، یعنی کہ سمپن ہوتا ہے۔ میں آپ کا دوست للت کمار آپ سے ودا لیتا ہوں، پھر ملیں گے ایک اور نئے گیت کار کے ساتھ، نئی کہانی اور نئے سروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، چھوڑے جا رہا ہوں ایک بہت ہی سندر انمول رچنا کے ساتھ جس کے ہم بات کر رہے تھے، زندگی کیسی ہے پہلی ہائی۔ سنتے ہیں آج کے کاریکرم شروع کا سفر نامہ کی انتم رچنا۔